0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Vad ska vi ha till middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Vad sa du?
2: Nuggets.
1: Lite annorlunda.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's.
3: Visste du att hos Musti klipper och checkar vi klörna till bästvännen din för bara 129 kronor? Och som vän av Musti är var syvende gratis. Ta synom så hjälper vi dig. Musti, dyrenes bästa vän.
4: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
5: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hä? Nej, det här fixar jag själv.
5: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
4: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
5: Hufta, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Det er litt
8: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
7: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Bank, bank.
13: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
14: Ja, det faktisk veldig vanlig.
13: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
14: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
13: Ja, stemmer det.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
13: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
14: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
13: Sjekk ut Penny.no.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Ja, når neste VM?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
2: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen, velkommen til oss. God morgen, Pernille.
3: Tusen takk, god morgen.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
3: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
4: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene er? At
3: jo,
4: du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
3: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
4: Ja,
3: det altså, skjønner du, det er jo så mye, det skal jeg vise.
2: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
3: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
4: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
2: Har du ikke nøkkelen i veska?
3: Fasen da. Ja.
2: Men du høres jo utrolig surret ut.
3: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen e-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
4: Absolutt.
3: Men det er jo en kjempedustete greie.
4: For hvem er det som oftest legger
3: nøklene? Jeg har altså da to ganger måttet ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Og det synes jeg er... Altså, så rask jeg er ikke tyve på å stjele.
4: Jeg synes du har poeng her, Pernille. Og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
2: Jeg tror jeg har 20 par med briller. Og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta. Det har jeg glemt igjen der. Så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
3: Ja, jeg har også... Jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg... For da har jeg puslet puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd, hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
2: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i...
3: I 20 år, faktisk.
2: Det må vi snart snakke mer om. 20 års
3: bryllupsdag i år.
2: Det må vi snart snakke mer om.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
3: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
2: Ja, det kan hende. Du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
3: Svarte hettegenser.
2: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret. Og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
3: Så fin du er.
2: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår. Begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså, det er i dette samfunnet, det er umulig.
3: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
2: Nei, jeg regner jo med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi det har i hvert fall jeg på meg.

0: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: Bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser. Blæblæs,
9: blæs,
8: blæs.
9: Blæs, blæs, blæs.
7: Velblåst.
10: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakk. I dag,
3: ja.
2: Så bra at du kunne stikke innom oss.
3: Det alltid hyggelig å komme hit.
2: All opppussingen du driver med, aktuell med Husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
3: Er det sesong for sånt?
2: Ja, er det ikke det?
3: det er nytt for meg. Er det det?
4: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
3: Kjære tid. Men jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor er det det på høsten? Våren kanskje jeg skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
2: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg
2: de skal tjene noen penger.
3: Men kan man ikke heller bare vipse?
4: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppemarked med vips. Når er siste gang du var på et loppemarked, Halvor?
3: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
4: Ja?
2: Men når du sier at du var på loppemarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppemarked? Eller var det sånn der fancy?
3: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje... Kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
4: Men ikke
2: brukt når var du på et ordentlig loppmarked
3: nei,
2: sist?
3: Nei, det har jeg ikke vært på. Eller, altså, jeg vet ikke, kanskje, nei, jeg kan ikke huske. 20 år siden.
4: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
3: Nei, det synes jeg er flaut.
4: Ja, ikke sant? Ja,
3: nei, man gjorde det kanskje når man var liksom... 15 år og var i syden på en måte og på den tiden hvor vi var pesetas.
2: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
3: Nei, jeg er veldig god, jeg er glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
4: Du kan handle på salg.
3: Selvfølgelig.
4: Ja,
3: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
4: Ja.
3: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
4: Ikke sant?
3: Og da er det, du bare, du sklir jo rett over til venstre.
4: Det er jo
3: de
4: man vil ha.
3: Ja, de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
4: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
3: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
2: Veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men...
3: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta.
4: Ny telgen i den Halvor Bakke.
3: Tusen takk, det samme. Sorry.

Håper du nyter lørdagen. Her skal du og jeg Samantha kose oss med flere rolige favoritter. Jeg blir værende en time til. Jeg håper du også blir med videre.

Og med det skal jeg si takk for meg denne lørdagen. Jeg håper du nyter den og resten av helgen. Og så høres du og jeg, Samantha, neste uke igjen. God helg!

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Steinsprut. Spilglass.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
8: Bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Blæblæser. Blæblæser. Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser. Blæblæser.
7: Velblåst.
10: Velblæst. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Ja, når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg din norske